Sani sani pani ni pa ma pa pa ka ma pa ni sani pani ma ma pa pa ka ma ga sani sani pani ni pa ni ma ma pa pa ka ma pa.